ወሰን ወዲህ ዘብጋም ወቢ ካቱም ገመነሩ ነብጋም ወቢ መስሎክሎች ቱሙሲንዘ ኩባንጋ ሳኒዴ ቧባንጋ ያሳኒራ አሳኒዴ ራሊባው አዲሳኒዴ ናኩሶና የሱንግራች ቱ ያሞኩ ሙሲንዘ ኩባንጋ ሳኒዴ ወሳኒዴ ሞካ ወሳኒዴ Sibiliza amaso go olowozo kuba ku ntobo y'omutima go kitwale kisera kinonga kikuluja osani de Yesu osani de Yesu.